0: Panarsi.
1: Hello, Panaras. 91.2 FM.
2: Hello, Panaras.
3: Hello, Panaras.
4: Allad.

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: Hello Banaras.
3: 91.2 FM. Hello Banaras.
4: Hello Banaras.